Tjena hörni, det är Michelle Isom här och all kärlek till det goda liv och big ups till er som gillar min senaste låt Fastna. Det handlar om ghetto love, lite blandning av tempo, good vibes och bara massa känsla. Så låt den fastna hos er också, and let's go!